Тэгээд э аж the Wilkinson биений тэна дис нилцан дэ Аро энэ та дишин дэ я аж дила та аж шин дэ ян халчин э та э аж хатат илла аро энэ та э аж дэ я дэйл а хо э я холж summer youth bike camp аж дэ я шин ан дэ бен я ханнада дотла шин холж э аж э ян хэ August 1st аж э ялцгот улилт анила The mob is kanya da na dino yul kalla da aj ea kakaul jish. E aj tse bir bendo ado ea kakaul jish don le dindi ch da na a kwech no sale aj dan lini nes na don le tsis za dahbe da khaygi. Aj ea bat e do lil tsis ado inda da di helmets da e. E ai ta e a pata hollo ta nila water bottles water bottles ta aro in the ta healthy drinks or snack demos e bandal e arts and craft e a pata hollo aro le sko aji ga hata illa ta ade e a shin aji e a chanin aji chande de ishto enough program trip e adria and the co area adjut a wellness center to sheen yet at let the lil adjut a hashin so bidet open an adish kilti summer youth bike camp in zini renal patero e adjut a open yabaj baseball dilne area bish ban at 505-370-5415 adjia bish bol na do lil area adju kut ela aro ti khai ki ben aj horseshoe pitching tournament sto dil ato lil on the pine hill softball field e aj ea dizelina din shla ayul kalkun na do lil Se birib gras kans do ia ben yata do let do lil. Nast edib grana beg das kans do ia khal jish do lil tane. Double illumination ebik al na ne do lil la. Aj laj tra e kaigi e da ispint do lil la. Da ospint do lil edi ya hot e. 2026 Horseshoe Pitching Tournament. Ажла бидэд өбэнна наады дэш килн зэни бэш бо дилне 505-370-5424 э ажд э Рэйма Навахо Превеншн Програм ажд э ахад онэч ханэт наады идла э ажд э ахад эйла Arutit ea Zeb Martin Pine Hill School Arit ea nich ehna ila ea aj Pine Hill Students Nata inisht khaiki nge Pine Hill School je ea aj ea astra adda don wach beta khaiki ea aj ea bat edo lil ea aj ea di high school yolt khande aj ea dual credit ikit ea pahalot eta nila e aj ea di welding nenigi lhitat igi aj bidet oho agit ea aj shito trato lehlin zinigi da inishkuna New Mexico State University nige grants da ad ea ndeil aho ea hol jishta nila E aj di koto na da inil traki fall 2026 e aj e ab jaal net o lil ko eri a sa aj e a bina na da dish kishin zini July 24th aj e a to lil anila e aj shint e a Zeb Martin da e aj and abdol kito lil Pine Hill School je e aj e a hot e la e shin pala na hin san lo e hot a shin na da at le la di ko do al chin na da in il tra gi e aj e a hot e la
Arutit eon gelchen dan japlas a reim a Pine Hill Dormitory ja 2026 to 2027 school year geet ea aja di nge elchen dan japlas anja aja elchen nana stado lichen zani ajit ea bishbo dilne 505-4958404 dot ea 505-4958384 dot ea Pine Hill Dormitory ajit ea bishbo ea 505-979-9253 ajit ea hodl net o E ad shalchin na na stado leithin zanigi e d ad kigo shin pa an da il eith anila steady time e a bahalna bahallo e ad jd e a la eil kit a kwitje ad e a yande il a e ad jd nge ult chato ad jd nal tsos man da dad agi ad jd yin dal nisho a la e a alchin na al ki da nila e shin ad jd e a hud a Educational resource is the Bahalno da Nila e oho a ajibida deit e ajib the nek ajiat ki math, English, geography that egi da e da kishin kez a patahalno financial literacy that e ado in the da t leadership building program that egi da e ajia di A bibl chas angi be nas ian naso e a teido lill e nge dyne sango jo aj bida dit yw sin aj e a ye ill da hal neto ye n dan tin aj e a hat all do da il n dan ne educational resource kwi sin ill a at a aro di da hanya hatni jo hygiene and self-care ill do Aj ea shin gita hotl a. E aj ea da hanya. E aj self-care hitn gita. E an ge hatsi ilch alzen. Aro hanni. Aro hada wo da da e hake da. At aj zin de hit a ea da hanya. Jo aj bida de it u shin be nan tin. Aro inda da. Aj a bibl chas a be e de gisto lchad e ni leido chagu sin yn da nilku da egu da ia hwn sy'n dolyll a hwn chas anigid a aj a sadaj da ia a cwnna ia lt eo sy'n dolyll ia halia dolyll anigid sysg eh da aj a jo bygyn da alti cwnda aj a Aro connets dahigi da ea alt alto sindo lill kwi. Aj lkez a ea ya hun sindo be nan tin shin do lill da aj. E na so ye e do lill e ben ye da nila. E de ea aj shalchin nana sta do lill. Pine Hill Dormitorjin zini na tsos gid ea ben ye hata do let do lill. E ajan al tsoas gada dilna egi Pine Hill School do da ea Pine Hill Dormitory da mobil kado ni e da inish a benigo ze bida do ish ladi je aja ea nda a lato leil da nila aro inda da aja alchin da haz tanj ba da haya Pine Hill Dormitory ha la hod e aja wna da da dish inlin zin alto bez anda nila Aro gud o ajin chalchin ba dad o lleo. E ajin al tos, ajin daw cyd o lill gyd e a hada bydd ys chynigi bydd nesion al tos bydd baz yn gy birth certificate. E ajin e an ho cyd o lill da nila. Aro certificate of Indian blood a dad e so security card. Aro cyd bydd nil unigi ad as a zinigi. Physical exam e an ni do gi e an ho ke do lill. Aj ban da tsi gi be ba zin gi immunization record dat e be so jang na nil aj be ba zin gi Medicaid card. E d e al do lill an ni la.
И аж и аж пенацин до лишнзена. Аж и аж до email до дилиш Pine Hill School Dormitory. Аж at rnsb.k12.nm.us. Аж и аж email и аж дилиш до нила. И аж и аж хот ила. Аж кейдит и аж тханы до тхаттин и аж бекрас каз. The time is 6:30. AM, you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ia ni tra na silting.